ားစီရောမနောတာကရာပဲခရဲ့ကြီးရောဣကုနိမေရီမန္တနာရာကြီးရောဒါဇနဘေကသာသောကပရဟရာကြီးရောဟရနာမ်ဇပေဇပ်တရာကြီးရော

ဘယောဘီယောကာသကသရေနိကရဘေသစကလရေဟာရသမတေအေသကယေဒုမဇာနေကြံလင်းတော်လေကောမသစာယစယမောလေမိယဝရသသတော်လေသံဃရေတေကျာတိကလိနိမန